0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med Skiensbandet Lady T-Band på Gregers Live lørdag 3. mai klokken 15.00. Lady T-Band ledes av Tove Wang Seiersten, som har en vidunderlig stemme. Sett av lørdag 3. mai hos Hamar Blues Club på Gregers Live klokken 15.00. Eftas Blues på sitt beste. Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med Hamar Blues Band på Gregers Live klokken 15.00 lørdag 7. juni. Hamar Blues Band har holdt det gående siden midten av 80-tallet. Vokalist Thor Børre Kristiansen høres ut som John Lee Hooker. Sett av lørdag 7. juni på Gregers Live med Hamar Blues Band hos Bluesklubben.
1: Bluesen är större i Norge än i Sverige.

Da er jeg plutselig tilbake i Sverige, og det var jo selvfølgelig vikingerne vi hørte her, med en låt som heter Får jeg lemna några blommor. Lasse Stefan ser jo selvsagt med. Her kommer de med en låt som heter En gång är ingen gång.

John Colden, Take Me Home Country Roads. Vi skal roe det hele ned ganske så mye med en nydelig, nydelig sang av Jan Ytterland. Her kommer han med låta Loving Her Was Easier.

Jannicke Clemetsen, Rose Colored Glasses. Da det klart for Vassendgutane. Her kommer de med låta Hurra Gutt.

0: När döden ropar, granne kom, ditt timglas är nu fullt. Du gubbe, fäll din krycka ned och du yngling, lyd min lag. Den skönsta nymf som åt dig ler in under armen tag. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta dig då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Men du, som är en ärlig min, klär dina vänner heda jämt. Och den förtalar vid ditt vin och det, liksom på skämt. Och du som ej försvarar dem, fast en ur deras flaskor du väl kan slicka dina fem. Vad svarar du väl nu? Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rangen skilling till din bår. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välft, och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne, säg så. Prisa världen ut till slut, och om vi har en och samma väg så följ oss åt, drick ut. Men först med glaset rött och vitt, för vår värld inna buga oss. Och han kom sen i gravens frid, i aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare.
1: Hjertelig velkommen til oss for alle, og du hørte jo da Cornelis Wessik synge Så lunka vi så småningom av Carl Michael Bellman. Og Carl Michael Bellman, han levde jo på 1700-tallet og blir spilt en god del i Sverige enda, og det er selvfølgelig gode grunner til det. Han var en fantastisk musiker, han var en fantastisk forteller. Og gikk nær inn på de personene som levde den gang i Sverige, i Stockholm, på 1700-tallet. Og melodiene er jo veldig originale og vakre, og det passer veldig godt sammen med teksten, som du hørte nå, så lunka vi så småningom. Og vi må også si at en av de beste tolkerne av Carl Michael Bellman, det er jo Cornelis Wessik. Selv om han kom fra Nederland, så fikset han det svenske språket ganske kjapt. Jeg snakket om at han i løpet av et år så snakket han flytende svensk, kanskje bedre enn svenskene selv. Da skal vi skifte artist, skifte tid, ikke minst. Og da skal vi høre på Hille Louise Asbjørnsen, hva hun har å fortelle oss. Hun er jo en jazzartist, men hun er så mye annet. Hun er skuespiller, og hun er komiker, og ja, hun kan brukes til det allermeste. Og så er hun en fantastisk sceneartist, som har en utrolig kontakt med publikum. Så ja, nå skal vi finne, skal jeg lete litt i platebunken her. Det eneste Hille Louise ikke har prøvd seg på, det er vel film, etter hva jeg vet. Men hun har vært mye på teaterscene, blant annet. Nå skal vi høre et kutt ifra henne, Look to the Stars, og hun har gjort en sak på 8 store stjerner, spesielt ifra utlandet selvfølgelig. Og hun har også skrevet bok om de, men det ingen av de vi skal ta nå, men Look to the Stars heter kuttet, og Movies and Stories Like This.

0: affär.
1: Ja, mamma hörte massor på jazz. Och pappa också för så vidt, men det var ju mamma som hade alla LP:erna och jag hörte mass på radion, inte sant? Swingin' Sweet. Var fast på lördagarna och hon hade just ja, liksom Dave Brubeck och Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, du hade massa Piaf-plate också.
2: Oh ja, okej.
1: Och Billie Holiday.
2: Ja.

Det var Marianne Koch fra 1972 om hela verden sjøng en sång. Så skal vi ha litt mer poppet og litt rocka rytmer ifra kongsvingemannen Jan-Erik Olsen. Han tar oss her med på party ved stranden i denne låten.